0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ngi kutu miti mati kutu e te roa atu ki te iti tiru tatu nuti nuti atiangani. Nuku ni atu e te Pacific Media Network e te raikio 531PI ko Gini Peratea. E toro maramato e, kua rawe e te iki anga maata i Aotearoa nei, e roto e te aukoto e anga manako o te tangata te koikoi ia koe au ki te public opinion polls, tuturai e ka patana te labor ki te opportunity e te greens. Nā rā kua karanga a Chris Hipkins e, kare te labor i koma koma ake ki te ta iti anga pāti nei, te rā e maata te kā tupu e roto i te ia e toru marama. Ko karangatua Chris Hipkins e kāre i e kōpaina i te ia ngā pāti. Ko Mark Govinden e te rā rongo oru mawaru no tiura i te pākene kua kitea ia e te akawā aia ki Birkdale. Kua kitea katoa e te akawā e kua pakia tōna tuakana a Andrew i roto i te timataanga tōna teina a Mark i te tātu iai. Kua kimi o ono tu te akawā i te tumu o tā rāua tata. Ko ta ape ngā tu rātou ki te ngutu are o te ngā mitua o te ia ngā tiampi nei i Glenfield. Karima maoro e rima rea miniti me oro nā rungo i te motka. Ko ki te mai e te akawā, kua mate te ngā mitua o te ia ngā tamāroa nei. Vai tata ua tō te ia ngā ru o mata iti ki te varunga uru. E ko te ia kōpū tangata nei no South Africa mai, neke mai ki Aotearoa nei, vai tata rea ki te ta i rungo uru mata iti te ia nei. E tau te iria te me tuatane o te ngā tamāroa nei. Ko akite te Detective Inspector Megan Goldie, ko te ngā i a kāroa e te taitaia e kōpū tangata tika e te ia. Ko a akau e te akawa ang ngā titi, te Justice Matthew Downs e ka anoano aia e te tai health report no Mark Govinden. Ko akanoa te Justice Downs e te akawa anga no Mark Govinden a te rārua no aukute te amata i tiki mō. O karanga ai arei e toru e putuma no te akawaanga e ko te apa no te i tātu ai e tōna ngā mitua e pera katoa no te arapaki atu ai nā roto i te akakoro i tōna ua orai tūkana. Nāra, kāre te akawaanga e tukuia e ki roto i te are tāpakaanga māri ki roto i te are maki no te akara matatio i aia. Ko akite te tau te Professor Diane Sika Poutunu o te api totoru o Tangau. E mea pōpinga kia marama e kia nākirukiro wawe te o kupu tangata Pasifika i te o akairo o te maki rikarika ko te meningitis e kia atoro wawe tui te tauturu. Tuke te akairo o te iamaki me te mauiwi te kōpapa takaini ni te upoko hanu o te mauiwi te tumukaki ko oko oruaki te tai te me ka pupu topatapata muramura me kāre vari au te pākiri. Ko te iamaki ka viviki i te totoa i roto i te iti tangata Pasifika no te mea e maata uki te tangata e noona ki roto i te ngutu are o te iti tangata Pasifika i roto i te kimikimianga e te akapapaanga numero a te kawamani te iamata iti topākini kuri pūti i ara e runga uru marima patene o te aronga te tū ia e te meningitis e isi tangata Pasifika. I te ru iru ara i Waikato kua taka ke atu te tai mapu no te iamaki meningitis. E ai tō tāre kareka te pūti te i mata atua na i a Aotearoa i roto i te tāre kareka Volley Ferns. Ko i uti ua maira ai e tāna api i no te peapanga te te e kua akapari i atu e ki te Bachelor of Health, Sport and Human Performance no te api i tūtorurai i Waikato. Ko peke katu atu ki aia te University of Waikato Blue Awards no te tūkatau i aia i roto i te au tārekareka te poti e no te matatu aia i tāna api i tūtoru University of Waikato. E pera katoa no ti matatu aia i tōna mata kei nanga ko Waikato. Ko te iamaki rea ko te meningitis me kāre atoro wovi ia te tauturu ka mate te tangata i roto i te ruonga uruma a ki te anga uruma a ora. Ko karanga te coach o te All Blacks a Dave Rini, ko te tue anga o te ia upenga epitomani, e tue anga pakari, kare i kite ana i te o tue anga o te World Cup. E mea tau ki a aruaru e ki a tūtua te All Blacks. E mea pūpenga katoa nānei e auraka te All Blacks e koko i te karape o te Springboks. Kua karanga ia e ko tra e rungo uru māturu e rotu i tia terea, ka inoaro e are kia tu e rato ma te ngā kautoa no Aotearoa. I tia terea o te All Blacks ki South Africa e a rato tu e anga ki te Springboks e ko te tu e anga mua a te ia pōpungi sāpati e tūmaini. Ko te upangarei te to tatu nuti nuti a tiangani, ko Jeannie Peratea, me aku, ki koto te tuatero an o ramai.